0: lamo ganywang. Duol moro pok matek kawuok e thim kawacho kama: nitiere ng'at moro mosenywoli e piny Luowa ka manigi teko kod teko mathoth ma ok aromo gonyo guduma e wiye mapimi e wiya. To ng'ama ok oyie kode od bura nobed mabor ne kangas madhi e polo. Ogina koko ata ikora gi kucha buda sembo. Sawa.
1: Otitimo tuna otieno kaza buda sembo. Mano yuri nga Mombasa. Jiba kwa motinga ukunya leo. Ito. Kazamu kawe. Kwea pimi nwe sigani mo. Kazamu kawe. Kwea pimi nwe sigani mo. Otito kawe. Kwea pimi nwe sigani mo. Otindo kawe, kwea pimi nesigani mo. Dunwono achon, tomarie kumokalo. Dunwono achon, tomarie kumokalo. Dunwono achon, tomarie kumokalo.

lwetu mera na suba e anie weche mane wawacho kod nyama ma e onge kata makosa e mama sama wero mera na beti e mama mima lwetu mera na suba e anie weche mane wawacho kod nyama ma e